0: Åh, VM-natt, så strålande det ska bli för ikväll. I natt så spelar Mexiko mot Sør-Korea. Bengt Eriksen, Mexiko och Sør-Korea, de står klare i spelartunneln här. Det är en viktig kamp där vinner du ikväll då är du vidare i VM då.
1: Ja, och bägge är nog sugna på det. Bägge har faktiskt träningen det också. De vant ju första kamp bägge två. Mexiko slog Sydafrika 2-0, mens Sør-Korea slog Tjeckien 2-1 i första kamp.
0: Ja, så här är det ting som står på spel. Oss befinner oss nu i Mexiko som är ett och tre arrangörland i lag med USA och Kanada. Byn de spelar kampen ikväll, det är Guadalajara. Och den är känt för att det är många som kanske är lite väl offensiva med en del ting och inne på NRK.no kan du nå läsa om torturhuset som ligger like ved VM-stadion. HC sier at den ble lagt i en søppelsekk og dumpet levande. Kan du inn og lese om litt andre ting som preger dette området som delet av fotball-VM da blir arrangert i. Men nok om kriminalitet. La oss fokusere på fotballkampen her. Hvem ser du på som favoritten i denne kampen her, Bengt Eriksen?
1: Jeg ser vel fortsatt vertsnasjon Mexico som en liten favoritt. Jeg synes de klarte seg bra perioder mot Sør-Afrika i første matchen. Men Sør-Korea er jo ikke å kjemse av, og begge har jo vunnet, så litt oppåt der. Men hvis du tvinger meg, så blir det Mexico som favoritt.
0: Nå er spilleren på vei inn på bana. Det er en belgut som går først her i kvit overdel, tar med seg ballen innover, og bak så kommer de to laget kledd i overdelet. Sør-Korea med blomstrotte jakke, ganske så frekk og fine faktisk, går med hele laget på vei inn her, og straks skal vi da få nasjonalsang. Det er store flagg, de har bredd utover en fantastisk grasmatte med ca. 40 000 tilskuere til stede på tribuna her. Mexico i sine hvite, utenpå jakka, med røde og grønne detaljer, naturligvis akkurat som flagget. Laget blir jo kallet L3, L3 for tricolor, med henvisning til flagget for Mexico da. Ser oss at treneren er på vei ut her. Det er jo en ekstremt viktig kamp som også var inne på. Vinneren i dag, hvis det blir en vinner, vil ende på 6 poeng i gruppa. Og da er du videre i VM. Nå kommer nasjonalsangen og stemmes dem her i NRK Sport.
2: Quien pueda, que se ponga de pie para escuchar el himno nacional de República de Corea.

0: byte her. Raimi står klar, 30-åringen.
1: Så Chemstine Talby også, to offensive spillere som Marokko setter inn da.
0: Kom inn er jo mot Brasil, gjorde fine figurer begge to da.